سری گوپال کی زمین دیستا بولے شکون عربی سکینی کری بزن قرقاز بسن قومی خانم آن زریعہ بزن دا بیری من احمال آخو خراب کری و جانے خو کور کری کلی تا کر رسی درے خو خسی درے خو حب کلی تا مور کری من زین پرسی مکو عربی گلو توی عزب یاب میری گو کرو بے بختو بے بخت یا مکہ

سلام و گلاب شما را شاندن وی سر سراسر جوار چه سلام که خوش دست دست آقبش باجار یادنت بیجا که بسیل خوش سر تیمه و نها از جار اکم سلام خوشوار دشینم ای باشه مالا تا و دست دست و بیا وی مراد شما را و سلام گوتیه باشه سر سراسر جوار اینجا سلام و گلاب و سا ام بیجن بلا زمانه ما دبشی یعنی جار جارا مرف کارب بیجش خوره نو سا ساعتا و خوش بله جبو کسی که جارا پیشی جارا یکم مهاج مکهدار دکن و باشه و نها و رونیا روشه گهدار دکن گهدار عزیز 0505-184-47-78 او نمرا میا واسپه بفیا و امکارن سلاوی خوب هر آوائی جمارا بشینن و دنگ خوش امکارن قید بکن کانگل و جمارا چید بیشن چواد بیشن و صبح او دنگن مراروکی نا او دنگن کوها خواری نا او دنگن وها ایدی هشیار بوی او دنگه کو ایدی رح تیده رح رح کتیه ابوان دنگا امکارن جمارا سلاوی خوب بیشن امی که خوش من حیرامی بیشن سر سر سر چوارا گود که سلاو که که من جه باجار انقره از سلاوی خود جوارا دشینم و ام وکوه داردکن بلا سرانا درزه ده جی جه حفصر من جه خانم من حجر را ببه دیاری گوتیه وی سرا سر سرا سر شهوار هم ببیشن حیره باشه توها بحس کرین گوتیه توسا بخوشی بدلالی گوتیه او ستران جی بلا به حیره هم ببیشن ده و بیا وای گاوکو ام گهدار دکن گاوکو وانات بیشن چل برده سمه هبه ام حاضر دکن ایجا جانا کوسال هبنای ما چی قاس خوشه

0: xwe germ ji we ra û ji sê dostî min hêja li stembilê rûniştinê ra dişînim. Bavê Edrîs, bavê Şervan, bavê Kawa. Hûn estranê dirêzê ra ji bo her du xortan ra bişînin. Hûn her hebin û hûn tim hebin. Ez li sporê me roj bi roj ez guhdariya bernamê wê xweşî delal dikim. Hûn tim hebin.
1: جی هر هر هبی او بیا وای ساعت تا خوش حیرات جوابات که گله کی خوش و بکیفرت ها سلام کی وسا شاند کو امش بیشن د ست سا غیا ولای کوما تا خوش ها یعنی اف کوم کوم که هجای اجبر وای کی برا سلامت ام د ام هیویت کن کو تقز گشت بن جی خو د ست سا ساعت تا خوش از بیشم وکیدن کامل ابنرن و چی گوتیه چی نه گوتیه او جوارا جارا کدن دستا غیرا کام بنیرن و جاره سینانه می هیجا هاتیا و او لها لسر میکروفونه ها
2: روش باش و چوانی باشی از هیوی دیگم کتو باش بی از جمیردین جدیره که سینان که دکانه سترانا جرزه در جبو همو دیره کهان بیم سر رادیوی از همشری خود تا بیرا سلاب خودشین روش باش و منم دخیر و خوشیده
1: جی دیر کار انجین رایم جی سلام دشینن وای سر سر سر شمار سینا نه جا باشه کت گوت دیجا پشیک ت ونا گوت سترانه که به وی رنگیه میجی جوار لیخن او دنوا ورده جی میش خوره خوش خوش گودار بکن لب لب وی کفه وی جو فی جوشه مهنه کی دن جی راکن و بلند کن گودارن عزیز او به وی وای ام بالا خواه بدنی نوسا هنکی دن جی جوش

و باشه بدنگی وی خوش و گش ملبا همین دیسا گهدارین عزیز دلال ایجا سلاوین و یه امکان از دواناشی دور بدور از دنیرم باشه سر سر سر شوه حیره مگو و دنگ شاندی از الوانا بنیرم ده وقت وی دماوی جینا حتلی بله چی چکی مایتی بقی هندک اک مایه

بله بله کایجام سلام کدن جی کو بخصوصی ویج ما هاتی خواستن حیران بویاجیم ببیجن دخوازه که خواش مرسترانه که خواش جبو نورشاه بایرام ملیخن و وکی دن جی گلشاه گل و سرقان بایرام افتف به مال و مال باتین حیرا و وی دخوازه جی عثمان جمکریه اجی سلام خواش عثمان و او جی مرخاص مرایه او جی لوی دریم بیجن لی ترتید خبته و باشه قوت بجی راجی لی بله لی آلیه دن او دیاریه کشاندیه جی مالبات آخوره مالبات آخوره سرحدی را شاندیه او جی به مالباتی وانگوه دار دکن نورشاه گلشاه گله و سرخانه وی ساعتا خوش جبووه کومه جبووه جواته که ام جارن سترانه که خوش ام گوه دار بکن به هورانوسا و ام هرن هنکی سترانه که بکیف پیچه که ام شخوره وینا گوه دار کن

لوان جی بنرن ساعت او خوش سلاوی نوای امکانه او پیشی هاتنه اجاره لازمه که از لوان بنرم گدارن عزیز گوتی سلام علیکم که از بازار انقره جوار د نفسینم د بجای ام جی بن گولنه بعس لخوا او وکی دنجی سلاوین سلاوین حمو مالبات خو جوار د شینم او حمی حجی و سرانه که لیخ میگه که خوشم باشه همه حجی ملیه خسته بو ای رو براو جبی مینه ایجا جبو پلی لیسته که میدن و تیار روش باش حواله نهجا و چوانم باشنم باش مالا تا و ساعتات خوش و دبجه که سرانه که دخوازم بلا هنکی وها دبجه او حرکت و برکت نوست بحثاوید که مفهم کر باشه امه که و سالیخن و وکی دنجی دیار بکره دبجه خوزان شروان و سرانه که لیخ میگه که خوش بن آزاد سلاوی خوشان دیه او وکیدن بازار بازار اما گاوا کوم د چنیجا ژ بازار عنتابه سلاو خوشان دنه د بجا کو ژ عنتابه سلاو خوشینن د بجا حواله من استنبول نه جو ګهدار دکن سر چاواره سر سراره ام بجن او بلز بس وهمه مساج وخن نها ایجا خاصه کیدن مې بری خو بدن جا او مساج و یکو بدنګ وجمره شان دی

0: باش ساعت خوش و گهدارین عزیز و گهدارین نجاب بیاوی همه همو سرانه خوالی خست به همو زاروهای جمالی خست و جارکتن ساعت خوش کام بنارن که کمیست دنگی خوشانتیه هنکی ما درنگش لور حتا دور و ریز هاته ده کام چاب کن گهدارین عزیز امزانو که ام لحف ناگرن و روشا مجی هیوید کم که هیجی ام لحف باش و دناو آشتیه دنه انشالله نه دناو پفچون مفچون آدنه باشه ساعتا و خوش کامجا ویدنگه که که خوشیم گهدار بکن بجن دست ویساه و چجمه رو گوتیه
1: سلام علیکم صبح و بخیر جامده سلاو رز ورا چینم حرمت غز ورا چینم لانقره آبه محسن اوپراتور اصان اکیجی و باقی محمد علی و عبدالله اکیجی از حزدکم استران اکیجوان را لیخم بیتو جان هاور دلال از حرمت غزوران چینم مالا و تقا آقا و خیر اوتکار من استران اکیجوان لیخم و سلام علیکم
0: علیکم سلام ساعتا تخوش و دسته تساق بش بو امدیش نو قاس تا دخوازیا پشی دخوازیا خواه هر وقت دیاری جی کریه اف دیاری جی همه بیشن سر سر سر چه ولی بله تا گیشتی داویا پروگرامه تبی و ساعته و دقیه گودارین عزیز نها همه خاطر بخوازن سویستا ده همان ساعته ده همان دقیه ده همه بحبره بن ساعت هم بو هشت رونیا روشه لوی دره دو امرو زنی رو در هنریا تکنیکی

بله مگوتو بودم ام خواندکار بوم گلونه چه لیزه ده بکن خوشکا فاطمه بایرام جمیردین رنگی جمیره سلاف شاندیه و برسف و ساده و سا لیزه ده کریه کتی ده ما که از خواندکار بوم خوشکا نسریم راستی جی او حواله من گله کتین بیرامگا و گم لگل هفدو رودنشتن او خوارم به هفدو را دخوان دخوار که ام یعنی هیمبویونا پاروکرنه جی ام دبون جغینی وی جی دما لیستوکا لوان کولانانا ام نوید دوید قطیان دایی که من گلک جارا گازی میدکن لی محوالی خواب برند دا و از ند حاتم مالی شخواد دمی گو ام خواندکار بون یعنی دوان دمانا ده حوالی ما دوستی ما هوگری ما بگلن پری او لیستوکی ما به هفدور دلیستن تا ماوان گلک زیده بو او خوانه کم ما به هفدور دخوار جی از باورم کو تا ماوید تو دره ده تو نیه گذارن هیجا نو سایمون جی کرم بکن لی زیده بکن بنویسینن وکی دنه جی پیامی مهی گوتیه و شان خوش ایوار باش از نوری چویریم ستران از دوره ده جبون اوسته اینکو بویا غیدکن ایگو خرجه دکن برا وره سر رادیویه ستران از خیر و عباس دیل بره هبه اون بین سر رادیویه از ایگل اکه کیف خوش ببیم که دلال او ستران ای رو چنه یه لجبو خاطره ته و حواله ته او ستران امی تیخن دوره نهاوی ستران اکه او سان نافدار گوله و خوشتر و گشتر بکه وره سر رادیویه کرم بکن به هبرام ستران زرده گهداری بکن.

همو دخوازیه و ستنانه و لسر فرکانسیل منم جی کرم آخوارش فرکانسیل ترت کردی رادیوی دور نکوین هجمارا میا واسا بی جی حاضر و آمدل بنده مساج و پیامه وی 051-818-3018 دانده اون دکانن مساج و پیامه خوش مره بینویسینن رو پیلا میا انستگرامی جی ترت کردی رادیو حساب میا فرمیه دکارن مه بشوپینن مساج و پیامه خوش جی جمعه رای بینویسینیم راستی گو از ناخواز موضوع بدم سکناندن ستران اکیوی وره سر رادیوی دبیجه درمانی

0: و یین کاشیف کوزین اولو لکولینک تایبت کر. قیدین کامرین اولهیین حبس سلیوریه یکو یکو هاتن کنترول کرن. جبو یازده کسین کجبر مرنه کوزین اولو وکی گمامار هاتن دیتن بریارا بنچافکن حتاین. ده گمامار هاتن بنچاف کرن لگوری تسبیتان گمامار اک فرار فتویه یه اولدر ولیته. او فرار جی گمامبار سرکه یه لپرسینه گاردیان فرهاد ویسی گله. بریا که کوزین اولو بکه و حبسه دست بکار کربو. او به طایبتی قوشا که کاشیف کوزین اولو لی دهات گرتن حت وزیفه دار کرن. لگوری قیدان کوزین اولو ده دازده مجدارا ده حضر و یازدان نخوش کت و پیل پیشکوکا روش آجیل حت کرن. لی بری فرهاد ویسی گله فتویی یه کل سر پانویا ناوندی هشاری دید حیا داوی دنگ رادیوی لی اوده بلند کرد. به وی آوائی جی کرکو گاردین اندن پازده دقیان دنگ آلارمی درنگ ببیزن. گاردین اندن به آلارمی حسیان او کتن قوش کوزین اولو لیدیدون که او نل سر هشه خویه. را کرن نخوشخانه دولت یا سلیوریه لی بری لوراج یا نخوش دستا سدما مرناوی و کریزا دل حد قید کرن. گاردین گل پیشتی مرنا کوزین اولو لزاننگه ها فاتیه یا سازیه پرورده یا فتوی قید خواه چکر. در سال 2013 دجی دوش کار گاردیانی بردا همه پشت حول خاین آدربه پازه تیرمه روی فرانسای گرتنا افاده انده گومنبار منچاف کری لولکاری دست بکر. وزیر عدالت آکن گرلکجی لسر حساب خوی مدیا جواکی درباره لپرسینی ده مساج کشاند. وزیر گرلک گوت تمرنین بگومان و وشارتی نمینن امیرش حمود دلیلان بشوپینن.
1: لی باشاک شیر استانبولی جنیکه که آستنگتر نکاری به کرسی خویا بچکر دریدا بچه. لورا گلک آجو کران و سایدین خوی لسر ریا آستنگتر آن پارک کر بون. خبردان پولیسان پولیس هاتن جبو پنجو پنج و سایدان جزا برین.
2: ولاتی آستنگتر قید کر.